0: 你的枪，啊，再也不会走火了，再也不会了。宋伯君，惠子，啊，惠子，真的是你啊！这是我吃过的最满意的一顿饭。
1: 你要是不怕花钱，我就多看那几年几次。当然了，不怕了。总有一天，你们这场非正义的战争会以失败而告终的。到时候，我们那日本帝国主义也会一同灭亡的。つまり。
2: 恵子はあの記者に会ったのか。はい。帰ってきても黙ったままで部屋に閉じこもったきりです。女というものは感情的なもんだ。恵子も例外ではないということだ。安倍先生、私には分かりません。なぜあそこまであの中国人に執着するのでしょう。
1: もういい。この件は忘れろ。 感情のことは誰にも説明できん。彼女を見に行ってみよう。
2: はい。

0: 大日本帝国の訓練を受けた情報員が感情に振り回されるなど恥だ、なんたる恥だ。陛下が貴様を中国に派遣したのは色恋沙汰のためか。その身に負った風花の神聖なる使命を保護にするだけでなく、卑しい中国男に誘惑されるとは恥を知れ。それでも帝国軍人か。支那の半分は占領した。直に全支那が陛下の統治下に置かれるこの至極大事な時に中国の男のことばかり考えている。それで陛下に両親に合わせる顔があるのか。
1: 間違っておりました。
0: 行動でもって恥を洗い流すんだ。
1: ご安心を。中国人の血を持ってこの身の恥を洗い流します。
0: あの記者を公開処刑する。どうするか分かってるな。
1: ご安心を。私の手で執行いたします。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。
3: 给我份报纸。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。号外号外，日本宪兵队要公开处决。
4: 哎，乌来文博子。
2: 号外号外，日本宪兵队要公开处决反日分子。
5: 主编，不好了，你看。
6: 他们说你表哥是雷神之锤，要处决他。
5: 现在怎么办啊？他们为什么冤枉我表哥是雷神之锤？你不才是雷神之锤吗？
6: 孟佳，先别着急呢，先坐啊，先坐。我现在可以告诉你，我真的不是雷神之锤。
5: 那你为什么要冒充啊？
6: 我从来没有冒充过。你应该知道，

0: 请问电话卡在哪里办？
1: 为什么要办电话卡？
2: 你出国了，不办卡怎么上网？
1: 我有十几笔国漫流量包。因为我是全球通用户啊。
3: 全球通专属国漫包权益，出境流量安心享，转赠亲友轻松用。
2: 喂，等等我，我手机没网喂。
3: 上中国移动 APP 搜索全球通领域，领取全球通专属权益。
4: 就是宋先生在他们手里，如果我们不能出其不意地把人救出来，他们可能会提前对宋先生下手。
5: 那怎么办呢？
4: 你别担心，我仔细地研究了一下他的路线图，发现了一个很适合做伏击战的地方。
6: 上家の祝宴が脱命金者の作戦決行地点だ。奴らは必ずここを使うはずだ。
7: では、先生の考える作戦は？
6: 警告君、有害の部隊たちを連れて直接急行車に沿って向かうんだ。人目のつかない場所で装白を交換しろ。平田君、君は憲兵隊を、公主には76号の人間を連れ長家の宿営に先回り準備しておけ。脱命金者が現れたら即座に包囲、一網打尽だ。
8: はい。先生、有害の部隊は危険です。私が稽古の代わりに行きます。
7: いえ、この機会は誰にも渡さない。脱命金者が現れたら私が処刑する。苦しみながら死んでいくのをこの目で見てやる。
9: 那好，在游街的当天，老二老三，你跟我去赵家住院设埋伏。老四，你监视囚车，完了以后到赵家住院找一个制高点跟我们会合。
5: 嗯，好。
10: 各位姑娘，
9: 两位有事吗？我们现在正在忙。
10: 我知道你们在忙什么。宋先生现在有危险，

0: 报告。
1: 进来。本座栽培你们多年，竟敢欺骗我。
2: 局座，您这是什么意思啊？
1: 什么意思？夺命金钗是怎么回事？
3: 报告。
4: 艾莉，
3: 先生。
4: なんだ。
3: 通信部が奇妙な電報を傍受しました。昔の軍刀の暗号で送られてきたものです。
4: 昔の内容は？
3: 電報を送った人間は中継から米国艦隊に潜水艦を石膏海に派遣するよう救援を求めています。
4: ダニエルか？
3: そうです。それもあの匿名記者の名で。
1: 你们两个给我听好了，我已经回电给夺命金钗，让他们负责把丹尼尔送到浙江海岸，用美国潜艇在那儿接应。你们两个速回上海，这是给他们的委任状。到上海后听从他们的指挥，以后上海的情报工作由王凤全权负责，你们两个给他当助手，听明白了吗？
5: 听明白了。还回上海啊？
1: 回上海是让你们戴罪立功，不然直接去军法处。
5: 是是是
1: 是。
2: 青山一定不负众望，为党国杀身成仁。

0: ああ、安倍将軍、何をしてるんですか。え、
1: 申し訳が立たぬ。死をもって償うしかない。
0: やめてください。聞いてください。革命金者の足取りを見つけたんです。
1: だからなんだ。奴らと幾度も剣を間違えたが、何もできなかった。
0: では、これでどうでしょう。どうでしょうか。
1: 私自らやる。

0: 部先生、魚介の情報は正しかったようです。
1: 今回こそ共産党のネズミども一網打尽だ。妃殿下の稽古の敵を討つ。
2: 怎么就你们三个啊？薛哲姐呢？
3: 走吧。
0: 動きましょう。
1: ダメだ。慌てるな。どうやら祖北の遊撃隊司令部に向かっているようだ。絶好の機会だ。
0: 絶好の機会？
1: 鶴を手繰るんだ。共産党の根拠地を一気に叩いてくれ。尾行するぞ。感づかれるなよ。
0: はい。

0: からの直令だ。田中一郎配下の名機関は信濃に潜伏すること長く、功績著しい。帝国のために玉砕せし、安倍政雄前機関長の職権を今田中一郎に譲渡するものとする。
1: 天皇陛下の期待は裏切りませぬ。陛下に忠誠を誓います。

0: 你来跟家大肉十斤，恭贺新喜！一万年家腊肉十条，恭贺新喜！
1: 谢谢谢谢谢谢，谢谢啊！谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢

0: 合します。八郎は当然に西北の方から猛烈な攻撃が始めて、火力の強さは前より全く違います。敵の主力はやっと浮かび立ちそうです。
1: これは主語の苦の情報上。不要しで揺るんだ。これの大吉八郎の容疑地だ策だ。果たして、大目取り、削らなちを、えつなから、どんせ、とぶろ、うでおよきせや、くうききよ。あじまだ。
0: 中島翔さん、すごい。八郎は、こんな狂気の自殺式の強行して、全く殺が失敗して、混乱に失って、混乱に陥りました。それでは、これから我々はどう応対しますか？
1: この炎は何かだ。我々の役、十分たり出て余儀聞いてま。まむだな、八度。八時時、手で可能だ。その時、我々次いらっしゃるか。つらりだ。

0: 両大将全力を出したんですけれども、それで、今回の戦争ができなくて、我々はどうしますか。
1: 部隊をそれで中路陣に行ってみよう。
0: はい。

0: 朝一の鼓動すごく不満だよ。
1: 俺は極めて回復したい。
0: どうやって回復するの？
1: これは
2: 避難地の대내용米軍の대군が遠征する頃出しろのか。
1: 困難だ。彼らは大日本天皇様の忠実の兵だ。
0: 皆さん、さこまの中国の命令で今の政権に対す俺が権力を飛ぶことは自らが指揮する。皆さん、ご協力をお願いします。
3: はい。

0: 山かまろ、煙はどよくどだ。
1: トーク、山の上で、スムのウハガリス、神をダリの先祖マツデイロカモ。
0: シドグミ、ここに守れ。誰でも入れば行くね。他の人は、俺とおは入け。
2: はい。
3: 妙啊，这看上去是坟地上烧钱祭奠，实际上是传递军情，这简直是我们现代的抗日烽火呀！哎。

0: 渡辺。
1: はい。
0: 時効の相当ではどのような成果を上げた。
1: 大佐、今調べてます。
0: バカ者が。貴様にこの地区を任せたのは俺だけの恥のためか。岩丸の隊はなぜまだ戻らぬ。
1: わかりません。
0: 2週間後、新しく編成された岩丸隊が北平を出発して中条を出発する。
2: この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。旅団を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
3: はい。
0: 悪い知らせは聞きたくないぞ。